اینجا توکیو است و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 14 مهر ماه 6 اکتبر جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 2 تا 6 اکتبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهرداد صادق‌زاده گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 2 اکتبر. وال استریت ژورنال گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر خود به خاورمیانه است و این امر گمانه‌زنی‌ها در مورد حملات تازه به ایران را افزایش داده است. این روزنامه گزارش داد که ناو هواپیمابر هسته‌ای USS تودور روزولت روز 27 سپتامبر پایگاه خود در سان دیگو را ترک کرد و قرار است تا پایان نوامبر به خاورمیانه برسد. دو ناو هواپیمابر دیگر، USS جورج اچ دبلیو بوش و USS جورج واشنگتن در حال حاضر در خاورمیانه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت اگر توافقی حاصل نشود، ممکن است پس از انتخابات میان دوره آمریکا حملات نظامی به ایران را از سر بگیرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید برای تعداد رو به افزایش پناهندگان یمنی که به کشور جیبوتی می‌رسند، نیاز مبرمی به کمک‌های امدادی وجود دارد. نیروهای ضد دولتی حوثی مورد حمایت ایران حملات خود علیه دولت موقت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی است را تشدید کردند که موجب وخامت بیشتر شرایط انسانی در این کشور شده است. به دلیل تشدید درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و مخالفان، بیش از 140 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. سازمان ملل خاطرنشان می‌کند که افراد بیشتری از طریق دریا به جیبوتی می‌رسند و انتظار می‌رود حداقل 10 هزار نفر دیگر در ماه‌های آینده وارد آنجا شوند. الکساندر کویساک، رئیس ماموریت سازمان بین‌المللی مهاجرت در جیبوتی، به انشگه گفت چادر و سایر مایحتاج به میزان کافی برای آوارگان وجود ندارد.
1: یک شنبه 4 اکتبر، شورشیان حوثی یمن ادعا می‌کنند با موفقیت به یک شرکت نفتی دولتی عربستان سعودی در ریاض حمله کردند. حوثی‌ها این ادعا را در حالی مطرح کردند که روز شنبه گزارش‌های مبنی بر بلند شدن دود از حوالی تأسیسات این شرکت در پایتخت عربستان منتشر شد. حوثی‌ها با صدور بیانیه اعلام کردند با موشک و پهپاد حملاتی انجام دادند. رسانه دولتی عربستان سعودی می‌گوید موشک‌های بالستیکی که حوثی‌ها روز جمعه به سمت جنوب غرب این کشور شلیک کردند، رهگیری و منهدم شدند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی به نقل از مقامات قضایی گزارش داد که کمک خلبانی که در کابین یک پرواز مسافربری شرکت هواپیمایی فلای دبی به خلبان چاقو زد، قصد انجام یک اقدام تروریستی داشت. بنا به گزارش ها او تلاش کرد هواپیما را سرنگون کند. کمک خلبان با تبر نجات به خلبان حمله کرد تا کنترل هواپیما را به دست گیرد. این تبر ابزاری اضطراری است که در داخل هواپیما نگهداری می شود. گزارش روزنامه وال استریت ژورنال حاکی از آن است که پیش از این عمان پرواز این کمک خلبان را به دلیل نگرانی از دیدگاه‌های رادیکال او ممنوع کرده بود. دوشنبه 5 اکتبر، پلیس اوکیناوا در جنوب غربی ژاپن یک تفنگدار دریایی آمریکا مستقر در این استان را به اتهام سرقت و قتل یک زن محلی بازداشت کرد. به گفته پلیس این زن بر اثر خفگی جان باخت. مظنون دوین جیکوب بالارد 20 ساله است که در پایگاه هوایی تفنگداران دریایی آمریکا در فوتما خدمت می‌کرد. او متهم است که زنی 39 ساله ساکن شهر ناها را در بامداد روز شنبه در هتلی در این شهر به قتل رساند. او همچنین مظنون به سرقت کیف پول و سایر وسایل شخصی این زن است. تصاویر دوربین‌های مداربسته فردی را نشان می‌دهد که همراه با یک زن وارد اتاق هتل می‌شود و سپس با وسایلی از آنجا خارج می‌شود. گزارش شده که مو و خالکوبی های فرد حاضر در این ویدیو شباهت زیادی به بالارد دارد. پلیس بالارد را اواخر شب شنبه در شهر اوکیناوا پیدا کرد. به گفته پلیس مظنون با بیان اینکه چیزی نمی‌داند اتهامات وارد شده را رد کرده است. تاکایچی سانا نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که در پی دستگیری یک تفنگدار دریایی آمریکا مستقر در اوکیناوا، دولت ژاپن اعتراض شدید خود را تسلیم آمریکا کرده است. تاکایچی روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که وقوع چنین حادثه وحشیانه و فجیعی بی نهایت تأسف‌بار است. او همچنین نوشت که دولت قویاً خواستار همکاری کامل آمریکا با تحقیقات، تشدید ضوابط انضباطی در میان پرسنل نظامی این کشور و اتخاذ اقداماتی جامع جهت جلوگیری از تکرار حوادث و موارد اینچنینی است.
0: سه‌شنبه 6 اکتبر دولت موقت یمن اعلام کرد که عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه شورشیان حوثی آغاز کرده است. نیروهای دولت موقت یمن که مورد حمایت عربستان هستند روز دوشنبه آغاز این عملیات را اعلام کردند و گفتند اهداف شامل صنعا پایتخت یمن است که عملاً تحت کنترل حوثی ها قرار دارد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی ها کنترل خود را به مناطق اطراف تنگه باب المندب گسترش دادند. ائتلاف تحت رهبری عربستان که از دولت موقت یمن حمایت می‌کند اعلام کرد 100 جت جنگنده در این عملیات شرکت داشته و 324 هدف را بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر اطلاعات دولت موقت یمن گزارش داد که نیروهایش عملاً کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند، اگرچه درگیری‌ها با حوثی‌ها در این منطقه ادامه دارد. حوثی‌ها ادعا می‌کنند که حملات خود را تشدید کردند و فیلم‌هایی را در اینترنت منتشر کردند که ظاهراً حملات پهپادی علیه نیروهای دولت موقت یمن را نشان می‌دهند. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید همه بمب‌افکن‌های مستقر در یک پایگاه هوایی در جنوب غربی بریتانیا را خارج کرده است. نیویورک تایمز به اطلاعاتی در مورد تهدیدهای جدید یک توطئه تروریستی مشکوک در نزدیکی این پایگاه اشاره کرده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز یک شنبه به NHK گفت که همه بمب‌افکن‌های آمریکایی که در پایگاه نیروی هوای سلطنتی فیرفورد مستقر بودند به پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا منتقل شدند. گفته می شود نیروهای آمریکایی برای انجام عملیات نظامی علیه ایران از این پایگاه استفاده می کردند. ماه گذشته خودروهای مشکوکی در نزدیکی این پایگاه پیدا شدند. سپس 6 نفر به زن جرایمی مانند آماده سازی برای یک اقدام تروریستی دستگیر شدند. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت نشانه های محکمی وجود دارد که ایران در این اقدام دست داشته است. ایران دخالت در این ماجرا را رد کرده است. نیویورک تایمز نوشت که خروج با سرعتی غیر معمول انجام شد، زیرا بنا به گزارش ها آمریکا اطلاعاتی در مورد تهدیدات جدید دریافت کرده است. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 32 یاد میگیریم مسیر رسیدن به جایی رو بپرسیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد اتوبوس های بین شهری در ژاپن صحبت میکنیم.
1: مایک اهل آمریکا و عاشق نینجا هاست، به همراه کایتو سوار اتوبوس بین شهری شده و به ایستگاه اوئنوشی در استان میه اومده. مایک از یک مغازه کرایه لباس نینجا قرض میگیره و میپوشه. مایک و کایتو به سمت موزه نینجا حرکت میکنند.
0: بیاید گفت و شنود درس 32 رو بشنویم.
2: مایک، نیاو نه. かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。حالا
0: جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو به مایک لباس نینجا پوشیده میگه:
2: مایک، نیاو نه.
0: مایک، این لباس خیلی به تو میاد.
2: کاکویی.
0: خوشتیپ شدی.
1: مایک جواب میده:
3: اورشی نه.
0: خوشحالم که خوشت اومده.
1: مایک از یک رهگذر میپرسه:
3: آنو، سمیماسن.
0: ببخشید.
3: نینجا هاکوبوتسوکان ماده دو ایتترا ای دسکا؟
0: چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
1: رهگذر جواب میده:
4: کونو میچه او ماسوگو ایتته کداسای.
0: این خیابون رو مستقیم برید.
4: هاکوبوتسوکان وا هیداری نی آریماس.
0: موزه سمت چپتونه.
1: مایک میگه:
0: متوجه شدم.
3: اریگاتو گوزایماسو.
0: خیلی ممنون.
1: کایتو به مایک میگه:
2: سا ایگو.
0: خب بریم.
1: پس موزه خیلی هم از ایستگاه دور نیست.
0: نه، حدود 10 دقیقه پیاده از ایستگاه فاصله داره. در این منطقه مغازه های زیادی هستن که لباس نینجا کرایه میدن. خب بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: مایک، نیاو نه. کاکویی.
3: うれしいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: عبارت کلیدی امروز هست: چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
0: اگر ساختار این عبارت رو به خاطر بسپارید میتونید مسیر رسیدن به مقصد رو بپرسید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: 忍者博物館
0: یعنی موزه نینجا.
5: ماده
0: یک حرف اضافه به معنی تا.
5: どう行ったらいいですか?
0: یعنی چطور میشه رفت. نکته امروز در مورد پرسیدن مسیره. اول باید مقصد رو بگیم و بعدش
5: ماده
0: رو بیاریم و بعدش بگیم
5: どう行ったらいいですか?
0: فعل این جمله
5: ایتارا
0: همون فعل
5: ایکو
0: به معنی رفتنه که به فرم شرطی تبدیل شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
1: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در ایستگاه اتوبوس کیوتو مسیر رسیدن به مقصد رو میپرسه.
6: آنو سمیماسن. کینکاکوجی ماده دو ایتارا ای دسکا؟ 101番のバスに乗ってください.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
6: آنو سمیماسن.
1: ببخشید.
0: همونطور که در درس‌های قبل هم داشتیم، وقتی میخوایم کسی رو صدا کنیم این عبارت رو به کار میبریم.
6: کینکاکوجی ماده دو ایتارا ای دسکا؟
1: چطور میشه به معبد کینکاکوجی رفت؟
5: کینکاکوجی
0: یعنی معبد کینکاکوجی مقصد این فرده.
6: 101番のバスに乗ってください.
1: سوار اتوبوس شماره 101 بشید.
5: 101 番
0: یعنی شماره 101
5: بس
0: یعنی اتوبوس و
5: نوته
0: فرم تی فعل
5: نورو
0: به معنی سوار شدنه
5: نوته کداسای
0: یعنی لطفاً سوار بشید
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید
5: どう言ったらいいですか金閣寺までどう言ったらいいですかあのすみません金閣寺までどう言ったらいいですか
0: بیا تمرین کنیم فرض کنید نمیتونید هتلتون رو پیدا کنید با اشاره به نقشه مسیر رسیدن به هتل رو بپرسید. این هتل میشه؟
5: کنو هتل. کنو هتل.
0: با؟
5: آنو سمیمسن.
0: شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: آنو سمیمسن. کنو هتل ماده دو ایتتا را ای دسکا؟
0: حالا فرض کنید در ایستگاه کیوتو هستید اما نمیدونید سکوی قطار پرسرعت شینکانسن کجاست. سکوی شینکانسن میشه؟
5: شینکانسن نو هوم. شینکانسن نو هوم.
7: آنو سمیمسن. شینکانسن نو هوم ماده دو ایتتا را ای دسکا؟
1: تونستید بگید؟
0: در بخش واژه‌های مربوط امروز نحوه بیان جهت‌ها رو یاد می‌گیریم.
1: راست میشه؟
5: میگی
1: و چپ میشه؟
5: هیداری
1: گوش بدید و تکرار کنید.
5: میگی هیداری
0: مستقیم میشه؟
5: مسگ
0: گوش بدید و تکرار کنید.
5: مسگ
0: مستقیم برید میشه؟
5: مسگ ایتته کداسای.
0: فعل پیچیدن میشه؟
5: مگر
0: و به راست پیچید میشه؟
5: میگی نی مگاتته کداسای.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که مایک مسیر موزه رو میپرسه.
2: マイク似合うねかっこいい
3: 嬉しいなあのすみません忍者博物館までどう行ったらいいですか
4: この道をまっすぐ行ってください博物館は左にあります
3: わかりましたありがとうございます
4: さあ行こう
1: رسیدیم به بخش راهنمایی سفر میا. مایک و کایتو با اتوبوس بین شهری به استان میا اومدن. مسافرت با اتوبوس زمان بیشتری میبره اما به صرفه تره. امروز در مورد اتوبوس های بین شهری ژاپن صحبت میکنیم.
0: با استفاده از اتوبوس های بین شهری میتونید مستقیم به خیلی از شهرها سفر کنید. اگر اتوبوس های شب رو انتخاب کنید چون در هنگام خواب میتونید از مکانی به مکان دیگه برید در زمانتون هم صرفه‌جویی میشه.
1: با این اتوبوس ها کجاها میشه رفت؟
0: به خیلی از شهرها میشه سفر کرد. مسیرهایی که مبدأشون توکیو و مقصدشون شهرهای بزرگی مثل ناگویا، کیوتو و اوساکا است خیلی محبوبن. مسیر توکیو به کوه فوجی، هاکونه یا چشمه آب گرم کوساتسو هم مسافران زیادی داره.
1: چطور میشه این اتوبوس ها رو رزرو کرد؟
0: اتوبوس رو میتونید از طریق اینترنت به راحتی رزرو کنید. در بعضی از اونها امکان انتخاب صندلی هم وجود داره. اتوبوس های لوکس گرونترن اما فضای بیشتری دارن. بعضی از این اتوبوس ها اتاقک خصوصی هم دارن.
1: پس برای سفر در ژاپن استفاده از اتوبوس هم میتونه گزینه خوبی باشه.
0: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد کایتو پرتاب ستاره های نینجایی شوریکن رو امتحان میکنه. امیدواریم در قسمت بعد هم با ما همراه باشید.
8: هوکسای فوسو رادیو نیپون دس. توکیو کارا اوکری شیمس. This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送。
1: اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می‌شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنویم. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 14 مهر ماه 6 اکتبر جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 2 تا 6 اکتبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهرداد صادق‌زاده گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 2 اکتبر. وال استریت ژورنال گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر خود به خاورمیانه است و این امر گمانه‌زنی‌ها در مورد حملات تازه به ایران را افزایش داده است. این روزنامه گزارش داد که ناو هواپیمابر هسته‌ای USS تودور روزولت روز 27 سپتامبر پایگاه خود در سان دیگو را ترک کرد و قرار است تا پایان نوامبر به خاورمیانه برسد. دو ناو هواپیمابر دیگر، USS جورج اچ دبلیو بوش و USS جورج واشنگتن، در حال حاضر در خاورمیانه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت اگر توافقی حاصل نشود، ممکن است پس از انتخابات میان دوره آمریکا حملات نظامی به ایران را از سر بگیرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید برای تعداد روبه افزایش پناهندگان یمنی که به کشور جیبوتی می‌رسند، نیاز مبرمی به کمک‌های امدادی وجود دارد. نیروهای ضد دولتی حوثی مورد حمایت ایران حملات خود علیه دولت موقت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی است را تشدید کردند که موجب وخامت بیشتر شرایط انسانی در این کشور شده است. به دلیل تشدید درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و مخالفان، بیش از 140 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. سازمان ملل خاطرنشان می‌کند که افراد بیشتری از طریق دریا به جیبوتی می‌رسند و انتظار می‌رود حداقل 10 هزار نفر دیگر در ماه‌های آینده وارد آنجا شوند. الکساندر کویساک، رئیس ماموریت سازمان بین‌المللی مهاجرت در جیبوتی، به انشگه گفت چادر و سایر مایحتاج به میزان کافی برای آوارگان وجود ندارد.
1: یک شنبه 4 اکتبر، شورشیان حوثی یمن ادعا می‌کنند با موفقیت به یک شرکت نفتی دولتی عربستان سعودی در ریاض حمله کردند. حوثی‌ها این ادعا را در حالی مطرح کردند که روز شنبه گزارش‌های مبنی بر بلند شدن دود از حوالی تأسیسات این شرکت در پایتخت عربستان منتشر شد. حوثی‌ها با صدور بیانیه اعلام کردند با موشک و پهپاد حملاتی انجام دادند. رسانه دولتی عربستان سعودی می‌گوید موشک‌های بالستیکی که حوثی‌ها روز جمعه به سمت جنوب غرب این کشور شلیک کردند، رهگیری و منهدم شدند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی به نقل از مقامات قضایی گزارش داد که کمک خلبانی که در کابین یک پرواز مسافربری شرکت هواپیمایی فلای دبی به خلبان چاقو زد، قصد انجام یک اقدام تروریستی داشت. بنا به گزارش ها او تلاش کرد هواپیما را سرنگون کند. کمک خلبان با تبر نجات به خلبان حمله کرد تا کنترل هواپیما را به دست گیرد. این تبر ابزاری اضطراری است که در داخل هواپیما نگهداری می شود. گزارش روزنامه وال استریت ژورنال حاکی از آن است که پیش از این عمان پرواز این کمک خلبان را به دلیل نگرانی از دیدگاه‌های رادیکال او ممنوع کرده بود. دوشنبه 5 اکتبر، پلیس اوکیناوا در جنوب غربی ژاپن یک تفنگدار دریایی آمریکا مستقر در این استان را به اتهام سرقت و قتل یک زن محلی بازداشت کرد. به گفته پلیس این زن بر اثر خفگی جان باخت. مظنون دوین جیکوب بالارد 20 ساله است که در پایگاه هوایی تفنگداران دریایی آمریکا در فوتما خدمت می‌کرد. او متهم است که زنی 39 ساله ساکن شهر ناها را در بامداد روز شنبه در هتلی در این شهر به قتل رساند. او همچنین مظنون به سرقت کیف پول و سایر وسایل شخصی این زن است. تصاویر دوربین‌های مداربسته فردی را نشان می‌دهد که همراه با یک زن وارد اتاق هتل می‌شود و سپس با وسایلی از آنجا خارج می‌شود. گزارش شده که مو و خالکوبی های فرد حاضر در این ویدیو شباهت زیادی به بالارد دارد. پلیس بالارد را اواخر شب شنبه در شهر اوکیناوا پیدا کرد. به گفته پلیس مظنون با بیان اینکه چیزی نمی‌داند اتهامات وارد شده را رد کرده است. تاکایچی سانا نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که در پی دستگیری یک تفنگدار دریایی آمریکا مستقر در اوکیناوا، دولت ژاپن اعتراض شدید خود را تسلیم آمریکا کرده است. تاکایچی روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که وقوع چنین حادثه وحشیانه و فجیعی بی نهایت تأسف‌بار است. او همچنین نوشت که دولت قویاً خواستار همکاری کامل آمریکا با تحقیقات، تشدید ضوابط انضباطی در میان پرسنل نظامی این کشور و اتخاذ اقداماتی جامع جهت جلوگیری از تکرار حوادث و موارد اینچنینی است.
0: سه‌شنبه 6 اکتبر دولت موقت یمن اعلام کرد که عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه شورشیان حوثی آغاز کرده است. نیروهای دولت موقت یمن که مورد حمایت عربستان هستند روز دوشنبه آغاز این عملیات را اعلام کردند و گفتند اهداف شامل صنعا پایتخت یمن است که عملا تحت کنترل حوثی ها قرار دارد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی ها کنترل خود را به مناطق اطراف تنگه باب المندب گسترش دادند. ائتلاف تحت رهبری عربستان که از دولت موقت یمن حمایت می‌کند اعلام کرد 100 جت جنگنده در این عملیات شرکت داشته و 324 هدف را بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر اطلاعات دولت موقت یمن گزارش داد که نیروهایش عملاً کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند، اگرچه درگیری‌ها با حوثی‌ها در این منطقه ادامه دارد. حوثی ها ادعا می کنند که حملات خود را تشدید کردند و فیلم هایی را در اینترنت منتشر کردند که ظاهران حملات پهپادی علیه نیروهای دولت موقت یمن را نشان می دهند. وزارت دفاع آمریکا می گوید همه بمب افکن های مستقر در یک پایگاه هوایی در جنوب غربی بریتانیا را خارج کرده است. نیویورک تایمز به اطلاعاتی در مورد تهدیدهای جدید یک توطئه تروریستی مشکوک در نزدیکی این پایگاه اشاره کرده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز یک شنبه به NHK گفت که همه بمب افکن‌های آمریکایی که در پایگاه نیروی هوای سلطنتی فیرفورد مستقر بودند به پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا منتقل شدند. گفته می شود نیروهای آمریکایی برای انجام عملیات نظامی علیه ایران از این پایگاه استفاده می کردند. ماه گذشته خودروهای مشکوکی در نزدیکی این پایگاه پیدا شدند. سپس 6 نفر به زن جرایمی مانند آماده سازی برای یک اقدام تروریستی دستگیر شدند. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت نشانه های محکمی وجود دارد که ایران در این اقدام دست داشته است. ایران دخالت در این ماجرا را رد کرده است. نیویورک تایمز نوشت که خروج با سرعتی غیر معمول انجام شد، زیرا بنا به گزارش ها آمریکا اطلاعاتی در مورد تهدیدات جدید دریافت کرده است. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 32 یاد میگیریم مسیر رسیدن به جایی رو بپرسیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد اتوبوس‌های

0: 道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました、ありがとうございます。
0: さあ行こう。
2: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: کایتو به مایک لباس نینجا پوشیده میگه
0: مایک نیاو نه.
2: مایک این لباس خیلی به تو میاد.
0: کاکویی.
2: خوشتیپ شدی.
3: مایک جواب میده
4: اورسی نه.
2: خوشحالم که خوشت اومده.
3: مایک از یک رهگذر میپرسه
4: آنو سمیماسن.
2: ببخشید.
4: نینجا هکبوتسکان ماده دو ایتترا ای دسکا؟
2: چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
3: رهگذر جواب میده
0: کونو میچه او ماسوگو ایتته کوداسای.
2: این خیابون رو مستقیم برید.
0: هکبوتسکان وا هیداری نی آریماس.
2: موزه سمت چپتونه.
3: مایک میگه
4: واکاریماشتا.
2: متوجه شدم.
4: آریگاتو گوزایماس.
2: خیلی ممنون.
3: کایتو به مایک میگه
0: سا ایگو.
2: خب بریم.
3: پس موزه خیلی هم از ایستگاه دور نیست.
2: نه، حدود 10 دقیقه پیاده از ایستگاه فاصله داره. در این منطقه مغازه‌های زیادی هستن که لباس نینجا کرایه میدن. خب بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
0: مایک نیاو نه، کاکویی.
4: اورسی نه. آنو سمیماسن، نینجا هکبوتسکان ماده دو ایتترا ای دسکا؟
0: کونو میچه او ماسوگو ایتته کوداسای. 博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
0: さあ、行こう。
2: عبارت کلیدی امروز هست. چطور میشه به موزه نینجا رفت؟
4: نینجا 博物館までどう行ったらいいですか？
2: اگر ساختار این عبارت رو به خاطر بسپارید میتونید مسیر رسیدن به مقصد رو بپرسید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: نینجا 博物館
2: یعنی موزه نینجا.
5: ماده
2: یک حرف اضافه به معنی تا.
5: دو ایتترا ای دسکا
2: یعنی چطور میشه رفت. نکته امروز در مورد پرسیدن مسیره. اول باید مقصد رو بگیم و بعدش
5: ماده
2: رو بیاریم و بعدش بگیم
5: دو ایتترا ای دسکا.
2: فعل این جمله
5: ایتترا
2: همون فعل
5: ایکو
2: به معنی رفتنه که به فرم شرطی تبدیل شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: تونستید بگید؟
2: بیاید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در ایستگاه اتوبوس کیوتو مسیر رسیدن به مقصد رو میپرسه.
6: آنو سمیماسن. کینکاکوجی ماده دو ایتترا ای دسکا؟ 101 بان نو باس نی نوتته کوداسای.
2: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
6: آنو سمیماسن.
3: ببخشید.
2: همونطور که در درس‌های قبل هم داشتیم وقتی می‌خوایم کسی رو صدا کنیم این عبارت رو به کار می‌بریم.
6: کینکاکوجی ماده دو ایتترا ای دسکا؟
3: چطور میشه به معبد کینکاکوجی رفت؟
5: کینکاکوجی
2: یعنی معبد کینکاکوجی مقصد این فرده.
6: 101 بان نو باس نی نوتته کوداسای.
3: سوار اتوبوس شماره 101 بشید.
5: 101 بان
2: یعنی شماره 101.
5: باس
2: یعنی اتوبوس و
5: نوتته
2: فرم تی فعل
5: نورو
2: به معنی سوار شدنه.
5: نوتته کوداسای
2: یعنی لطفاً سوار بشید.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
2: تمرین کنیم. فرض کنید نمیتونید هتلتون رو پیدا کنید. با اشاره به نقشه مسیر رسیدن به هتل رو بپرسید. این هتل میشه
5: کونو هتل. کونو هتل.
2: با
5: آنو سمیماسن
2: شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: آنو سمیماسن. کونو هتل ماده دو ایتترا ای دسکا؟

0: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: حالا فرض کنید در ایستگاه کیوتو هستید اما نمیدونید سکوی قطار پرسرعت شینکانسن کجاست. سکوی شینکانسن میشه؟
2: شینکانسن نو هوم. شینکانسن نو هوم.
3: سمیمسن. شینکانسن نو هوم ماده دو ایتارا ای دسکا؟ سمیمسن. شینکانسن نو هوم ماده どう行ったらいいですか？
4: تونستید بگید؟
1: در بخش واژه‌های مربوط امروز نحوه بیان جهت‌ها رو یاد می‌گیریم.
4: راست میشه؟
2: میگی.
4: و چپ میشه؟
2: هیداری.
4: گوش بدید و تکرار کنید.
2: میگی. هیداری.
1: مستقیم میشه؟
2: ماسوگ.
1: گوش بدید و تکرار کنید.
2: ماسوگ.
1: مستقیم برید میشه؟
2: ماسوگ ایتته کوداسای.
1: فعل پیچیدن میشه؟
2: ماگار.
1: و به راست پیچید میشه؟
2: میگی نی ماگاتته کوداسای.
1: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که مایک مسیر موزه رو میپرسه.
5: マイク似合うね。かっこいい。
6: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
5: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
6: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
4: رسیدیم به بخش راهنمایی سفر میا. مایک و کایتو با اتوبوس بین شهری به استان میا اومدن. مسافرت با اتوبوس زمان بیشتری میبره اما به صرفه تره. امروز در مورد اتوبوس های بین شهری ژاپن صحبت میکنیم.
1: با استفاده از اتوبوس های بین شهری میتونید مستقیم به خیلی از شهرها سفر کنید. اگر اتوبوس های شب رو انتخاب کنید، چون در هنگام خواب میتونید از مکانی به مکان دیگه برید، در زمانتون هم صرفه‌جویی میشه.
4: با این اتوبوس ها کجاها میشه رفت؟
1: به خیلی از شهرها میشه سفر کرد. مسیرهایی که مبدأشون توکیو و مقصدشون شهرهای بزرگی مثل ناگویا، کیوتو و اوساکاست خیلی محبوبن. مسیر توکیو به کوه فوجی، هاکونه یا چشمه آب گرم کوساتسو هم مسافران زیادی داره.
4: چطور میشه این اتوبوس ها رو رزرو کرد؟
1: اتوبوس رو میتونید از طریق اینترنت به راحتی رزرو کنید. در بعضی از اونها امکان انتخاب صندلی هم وجود داره. اتوبوس های لوکس گرونترن اما فضای بیشتری دارن. بعضی از این اتوبوس ها اتاقک خصوصی هم دارن.
4: پس برای سفر در ژاپن استفاده از اتوبوس هم میتونه گزینه خوبی باشه.
1: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
4: در قسمت بعد کایتو پرتاب ستاره های نینجایی شوریکن رو امتحان میکنه. امیدواریم در قسمت بعد هم با ما همراه باشه.